Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija.

današnji dan. Na današnji dan. Nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica. U narednim minutama donosimo našu redovnu rubriku na današnji dan, pa idemo ovako hronološki kroz godine da vidimo šta se desilo 11. avgusta. 1934. u Beogradu rođen Danilo Bata Stojković, jugoslavenski glumac i komičar. Najslavnije uloge ostvario je u 80. godinama, kada je snimio niz komedija Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni krug i Balkanski špijun. 1935.

1939. u Njemačkoj počele masovne demonstracije nacista protiv Jevreja. 1952. princ Husein proglašen je kraljem Jordana, pošto je njegov otac Talal svrgnut sa prijestolja zbog senilnosti. 1954. formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma u Indokini okončan je rat koji su više od 7 godina protiv francuske kolonijalne vlasti vodili Vijetnam, Laos i Kambodža. Francuska i Sjedinjene Američke Države su potom u Savjetu bezbjednosti UN-a vetom spriječile prijem Sjevernog i Južnog Vijetnama u Svjetsku organizaciju. 1966. sporazumom potpisanim u Džakarti okončana su trogodišnja neprijateljstva Indonezije i Malezije. 1999. potpuno pomračenje sunca vidjelo se u dijelovima Europe, Bliskog istoka i Azije. 2000. godine Banka Japana prvi put za 10 godina podigla kamate i time bez presedana odbila vladin zahtjev da povećanje odgodi. 2000. godine mađarski zarobljenik iz Drugog svjetskog rata Andraš Tamaš, 75 godina, koji je bio zatvoren u ruskoj psihijatrijskoj bolnici i zaboravljen 50 godina, vratio se u domovinu. I 2001. godine reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci po drugi put osvojila je titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic.

kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć u Zindiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.